何处几度思量几共情，窗儿外铃声儿断续，雨声更紧，房儿内残灯儿半灭，与他如冰柔肠儿九转破结，破结欲断泪珠儿千行万点半。